럭대 수가를 하쇼. 하디 레스토랑 다이디스 국가시대 국가시대 건타바자에 띠우바르 큐르시스 탁게탁게섭 탁게탁게섭 탁게탁게섭 미제 아토 밥나 따르째 데르 발로 তারচেয়ে ঢের ভালো সবিস্তারে সব শোনা।